nedelje. To Marina Visković, dobro jutro Starograđani, gde se sluša RSG. Kako ste, javite nam, a danas sunčano, toplo, do 29, kažu u gradu, već je 21 stepen, kako kažu, do srede, tako fino vreme, onda posle neki pad temperature, no to potom. Danas, samo da podsjetimo da je obeležen nacionalni dan donora 6. juna, Srbija uvodi novu donorsku karticu u okviru napora da se spasu životi što većeg broja ljudi kojima je transplantacija organa jedina opcija. Do uvođenja nove donorske kartice dolazi nakon što je vlada Srbije usvojila izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa. Novim odredbama precizno su uređena sva važna pitanja sa kojima se građani susreću prilikom donošenja upravo ove odluke o tome da li žele ili ne žele da budu donori organa tkiva. Dakle, kako kažu, za sada prema podacima Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja Republike Srbije od početka godine do danas, transplantacija je obavljena kod 71 pacijenta, 10 godina kasnije je povećan i broj donora i transplantacija, usvojena je zakonska regulativa, ali je Srbija i dalje na začelju u svetu po broju urađenih transplantacija. Najvažniji poziv s neizvjesnošću i dalje čeka, kažu posljednji podaci, 1228 ljudi u našoj zemlji. Čista ljubav se nide jadi. A vi nam javite ako vam se nešto sluša, 062 26 28 24.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran. Na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Termodom, da mi bude.

ljubavi sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.